0: 明日は会おうと思います。
1: Usap ko ba sa nano po nga kabo susumuni o tomo ikiba datang takavas it bogizan pungsapan takanon om pumagingo. Ahay do nubasanan, muguno da usap ko basanan om tuhun mugigizon mesir om sina vokon it vinaon di akba lay kapungunan usap o basanan. Mipahot miyampay ko simbanon timpo, kapungunan usap ko basanan iti na noko simban masa kabuon teknologi. Dinodo o usap kabasanan it kavo capsule tapong cream o iinom.